Komiði blessu og sæl, Friðrik Skram heiti ég. Nú er þessi dagur senn að kvöldi komin og gott að taka á sig náðir og hvílast að loknum deginum. Ég ætla að leið okkur í bæninni sem Jesús kent okkur og gott að fela sig honum á vald og alla hluti og segja með orðum hans: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn og tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa þú oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Fyrsti kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Corentin Boom.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem flutti verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottinn Guð, þig ég dái. Dýrðarinnar bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Lindin.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum vér, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Lindin í sókn svo allir heyri.
2: Lindin hér til að segja frá því sem að Jesús segir í dag.
3: Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn er hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

into the depths of our hearts. Father.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

0: Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake.
1: Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðar fólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðar fólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Beið ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megið þið eiga alveg yndislegt sumar.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Jesaja 43:1.

Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar. Kólussubréfið, 3. kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

hugsun var til þess ég byrjandi hugsa það alla mótna meðan ég byðjandi hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt þar að byðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár ég var fíblan, ég var klár pínu reiður, pínu sár felldi tár og eftir tári sem að breytti

ekki færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Lindin, lifandi útvarp.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Í Daníelsbók 12:3 stendur: Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna blikna í samanburði við gjafir Guðs.

Algjör uppgjöf er ekki að ég fari nær Guði, heldur að ég leyfi Guði að koma nær mér.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6,

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

0: art á meilið þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjart á meilið þinn frið.
1: Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð er kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Good morning, dear brethren.
2: Góðan daginn, hlustendur.
1: How is everybody? Praise the Lord Jesus Christ.
2: Eru ekki allir góðir? Við heiðrum Jesu Krist.
1: This is a good, beautiful day.
2: Þetta góður, fallegur dagur.
1: That the Lord has given to all of us.
2: Sem drottin hefur gefið okkur.
1: We cannot forego what we are seeing right now. We cannot forego just and overlook it.
2: Við getum ekki horf framhjá því.
1: We appreciate the fact that we are alive.
2: Við erum þakklátt fyrir staðreyndum að við erum að lífi.
1: That the Lord has given us.
2: Að drottin hefur gefið okkur.
1: This morning.
2: Þennan morguninn.
1: In the name of Jesus.
2: Í nafni Jesús.
1: Father, we want to bless your name.
2: Drottin, við viljum heyra nafnið þitt.
1: Thank you for giving us quite another opportunity.
2: Takk fyrir að gefa okkur þetta tækifæri.
1: To come before you.
2: Til að koma fyrir þér.
1: In truth and in spirit.
2: Í sannleika og í anda.
1: This day we are praying for favor.
2: Í dag ætlum við að biðja fyrir náðinni.
1: That your favor will rest upon us.
2: Að náð þín muni sitja yfir okkur.
1: And we are still standing on the book of Luke chapter 2 verse 52.
2: Og við erum að, já, við ætlum að tala Lúkasarguðspjald, kafla 2, vers 52.
1: That shows that you also grew in favor.
2: Að þú vex í guðlegri náð.
1: So the Bible says.
2: Svo Biblían segir í versi 52, og Jesú þroskaðist af visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum.
1: So Father, we pray in the name of Jesus Christ.
2: So Father, við biðum í nafni Jesu Krist.
1: That as we enter this new day.
2: Að þegar við byrjum hennan dag.
1: Let us grow in favor with you and with people.
2: Látt okkur þroskast í vexti fyrir þér og mönnum.
1: Open hearts towards us, Lord.
2: Opnaðu hjörtun okkar fyrir okkur.
1: And grant us acceptance in every room that we enter into.
2: Og leið okkur að vera velkomin í hvaða herbyggi eða hvaða rými sem er.
1: Let us be accepted even where we would not be accepted.
2: Leið okkur að vera samþykkt þar sem við venjulega erum ekki samþykkt.
1: But because of your favor, Lord.
2: En af því að út af náðinni þinni.
1: Your goodness will distinguish us from everybody else.
2: Men góðmennskan þín ná yfir allt annað.
1: Wherever we go.
2: Hvert sem við förum.
1: We are praying for the favor that you experienced by yourself.
2: Við erum að biðja fyrir náðinni sem að þú öðlaðist sjálfur.
1: Favor is our portion.
2: Náðin er okkar þörf.
1: Divine favor is our portion.
2: Guðleg náð er það sem við þurfum.
1: We are favoring this day.
2: Við erum að sína náð í dag.
1: Wherever we go, we will favor.
2: Hvar sem við förum í dag, ætlum við að hafa náð.
1: In whatever we do, we will favor.
2: Hvað sem við gerum er náð.
1: Father, many of us have tasks to do this week.
2: Fólk hefur mörg verkefni í dag.
1: We have

0: tasks to do this day.
1: Við höfum verkefni þessa viku og þennan dag.
0: Let your favor rest upon every responsibility that we carry.
1: Gæðu okkur náð til þess að ganga gegnum það.
0: Let every difficult thing become easier for us because of your favor.
1: Hjálpaðu okkur að gera það sem erfitt auðvelt fyrir okkur.
0: That we shall go through this day with favor.
1: Að við förum í gegnum þessum dag með þinni náð.
0: In whatever we do.
1: Hverju sem við gerum.
0: We shall have ease in whatever we do.
1: Við skulum hafa léttleika í öllu sem við gerum.
0: Whatever we encounter, we shall be favored.
1: Hvað sem við erum að gera, þá þú að hjálpa okkur í með náðinni þinni.
0: Whoever we encounter, we shall be favored before them.
1: Hvert sem við hittum, þá hefur við náðina þína með okkur.
0: For we trust in the anointing of favor upon us.
1: Því við treystum á náðina frá þér.
0: This morning the Lord's favor is resting upon all of us.
1: Í dag náð þín að hvíla yfir okkur öllum.
0: The Lord's favor is resting upon someone.
1: Hún er að sita yfir einhverjum.
0: It is being established upon someone's work.
1: Það er einhver að fá náð yfir vinnunni sinni.
0: Actually the work of your hands.
1: Verk eitthvað sem að vinna með höndunum.
0: In the name of the Lord Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: The Son of the Living God.
1: Son lifandi Guðs.
0: The Bible says in Psalms 90 verse 17.
1: Segir Biblían í Sálmum
0: Psalms 90.
1: Sálmum 19.
0: Verse 17.
1: Vers 17.
0: Do you want to read? Sharavashiala ba ba ba ba ba ba ba.
1: Psalms
0: 90, verse 17. Mm-hmm. The Bible says, and may the Lord our God show us his approval.
1: Á íslensku segir að hilli drottins Guðs vor sé yfir okkur styrk þú verk handa vorra.
0: And make our efforts successful.
1: Og láta, okkar verk vera fullkomnuð.
0: Yes, make our efforts successful, says the word of God. Já.
1: Það sem við gerum að sé verðugt.
0: Today let everything that we meet.
1: Í dag látum allt sem við hittum.
0: Everything we intend to do.
1: Allt sem við ætlum okkar að gera.
0: Receive the anointing of favor.
1: Takið að fái olíu náðurinnar.
0: And become successful.
1: Að verði fullkomnað.
0: Father, this day is not a day like any other day.
1: Í dag ekki dagur eins og annar dagur.
0: When your favor is upon us, everything turns in our favor.
1: Þegar þín náði með okkur, þá vinnur það með okkur.
0: When your favor is upon us, everything turns into becoming successful with us.
1: Þá gengur allt upp.
0: We become successful in our businesses.
1: Við verðum góð í okkar vinnu.
0: Marriages.
1: Í hjónaböndum.
0: Destinies.
1: Áætlunum.
0: Ministries.
1: Trúboðum.
0: Careers.
1: Bara atvinnu.
0: Name it.
1: Sama hvað er, nefnu það.
0: Because the favor of the Lord is upon us.
1: Já, dýr drottins og náðan sér yfir okkur.
0: He blesses us with many opportunities.
1: Hann blessar okkur með mörgum tækifærum.
0: Even today we pray, O Lord.
1: Í dag þá erum við að biðja drottin.
0: Let your favor fall upon us.
1: Leið náð þinni að falla yfir okkur.
0: That we will favor in whatever we do.
1: Að við höfum náð yfir því sem við erum að gera.
0: And our lives will not remain the same way.
1: Það muni líf okkar ekki vera eins.
0: The Bible tells us that you bless us.
1: Biblían segir að þú blessir okkur.
0: That are in you. Us that love you.
1: Okkur sem að elsku þig.
0: You bless us.
1: Þú blessar okkur.
0: That you have called by your name. That you have called by your name.
1: Að þú er kallaður eftir nafninu þínu.
0: Verse 12 of Psalms 5 says.
1: Vers 12 af Sálmum 5.
0: Surely, Lord, you bless the righteous.
1: Drottinn, þú blessar þá sem eru réttlátir.
0: You surround them with your favor as with a shield.
1: Þú
0: surround your people.
1: Þú umkringir fólkið þitt.
0: With your favor.
1: Með þínum greiða.
0: The favor of the Lord.
1: Með sem sagt náð drottins.
0: Meaning it is divine favor.
1: Já, þetta er bara náð, þetta er bara guðlega náð.
0: Our favor alone is not enough.
1: okkar náð ekki nóg.
0: We need the favor of the Lord.
1: Við þurfum náð drottins.
0: To be as a shield unto us.
1: Til að hafa það sem skjöld fyrir okkur.
0: That he

0: Bless us.
1: Hann bless okkur.
0: In whatever we do.
1: Í því sem við erum að gera.
0: In whatever surrounds us.
1: Það sem umkringir okkur.
0: We will be favored.
1: Og verðum við með náð.
0: So we are praying, O Lord.
1: Svo við biðum Drottinn.
0: Surround us with favor like a shield.
1: Að umkringa okkur með skjöldi náðarinnar.
0: And allow these opportunities to locate us.
1: Að leiðu tækifærunum að finna okkur.
0: Allow doors to open without struggle this day.
1: Leiðu dyrum að opna fyrir okkur án vandra.
0: It is enough of struggle.
1: Það er nóg erfitt.
0: It is enough of seeking help from people.
1: Það er nóg að fólki að leita hjálp.
0: Let the Lord's favor open doors for us.
1: Leiðu náð Drottins að hjálpa okkur.
0: And may favor locate the right people unto our lives.
1: Og leiðu náðin að finna rétta fólki.
0: That we will go to the right places.
1: Það förum að réttu staðina.
0: That the favor of the Lord will take us.
1: Þar sem náðin mun taka okkur.
0: This week we will find favor.
1: Þessa vikuna munum við finna náðina.
0: We are finding favor in the name of Jesus Christ.
1: Við erum að finna hana í nafni Jesu Krist.
0: I believe it that we shall not miss our favor this week.
1: Ég trúi að við munum ekki missa henni.
0: Everyone that is assigned to us will locate us. Anyone that is meant to meet us will meet us.
1: Þeir sem eiga að hitta okkur munu hitta okkur.
0: And they will not leave our lives the same way.
1: Og þau munu ekki fara frá okkur eins.
0: Because this is divinely assigned.
1: Því að þetta það sem að Guð ætlaði og hann ber fólk fyrir okkur.
0: The favor of the Lord will make us meet the right people.
1: Náð Guðs hjálpar okkur að hitta rétta fólkið.
0: And the right places and opportunities.
1: Á réttum stöðum með rétt tækifæri.
0: Because it is his favor that we are using.
1: Því það hans náð sem við erum að nota.
0: As the scripture has told us that he surrounds us with his favor.
1: Eins og réttningin segir að hann umkringur okkur með hans náð.
0: And it becomes a shield unto us.
1: Og það verður skjöldur okkar.
0: That even those that were meant to hurt us.
1: Jafnvel þeir sem ætlu að með okkur.
0: Reject us.
1: Hafna okkur.
0: Deny us help.
1: Neita okkur.
0: The Lord will use them.
1: Þá mun Drottinn nota
0: það. Because the favor of the Lord is upon us.
1: Í náð hans yfir okkur.
0: We are trusting in the name of Jesus.
1: Við treystum í nafni Jesu.
0: That he is mending relationships.
1: Hann er að mynda sambönd.
0: His favor is mending relationships.
1: Hans náð að mynda sambönd.
0: Connecting people.
1: Hann er að tengja fólk saman.
0: That the favor of the Lord that we carry.
1: Að náð hans sem við berum.
0: Will not allow us to remain stuck.
1: Mun ekki leyfa okkur að vera föst.
0: That we will always find whatever we are seeking.
1: Við erum alltaf að finna það sem við erum að leita.
0: We will always enter the doors that are rightfully ours.
1: Við förum inn í gegnum dyr sem eru réttilega okkar.
0: It doesn't matter who has closed it off.
1: Skiptir ekki máli hver lokaði þeim.
0: When the favor rests upon you.
1: Þegar náðin situr yfir þér.
0: Even those who rejected you will fall in love with you.
1: Þá munu jafnvel þeir sem höfnuðu þér falla fyrir þér.
0: Today we are praying for that grace of favor upon all of us.
1: Í dag þá erum við að biðja fyrir þeirri náð yfir okkur öll.
0: You don't need to be qualified so much to attain the favor of God.
1: Þú þarft ekki að vera sem sagt verðu til þess að qualified to.
0: You don't need to be qualified to access favor.
1: Þú þarft ekki að vera með einhverja qualified stuff.
0: You don't need to be the right person.
1: Já, þú þarft ekki að vera rétta manneskjan.
0: But you, when you have favor.
1: Til þess að hafa náðina.
0: The favor of the Lord that rests on us this morning.
1: Náð Drottins sem situr yfir okkur þennan morguninn.
0: Will make a way where there is no way.
1: Mun gera veg það sem engin vegur.
0: Will open doors that nobody can ever close.
1: Það mun opna dyr sem engin mun geta lokað.
0: Because now we are walking on a drip called the favor of the Lord.
1: Því núna göngum við á veg sem heitir náð Drottins.
0: The Lord's favor is resting upon us this morning.
1: Náð Drottins hún að hvíla yfir okkur.
0: And we shall surely see it.
1: Og við munum svo sannarlega sjá það.
0: May the Lord open our eyes to see that we are favored by him.
1: Megi Drottinn opna augun okkar fyrir því.
0: We are favored by him.
1: Við höfum náðina hans.
0: Since he was also favored by God and man.
1: Svo því að hann var líka hann fekk líka náð fyrir Drottni og mönnum.
0: It is again happening to us.
1: Það að gerast fyrir okkur núna.
0: That we are favoring before God.
1: Að við erum að fá náð fyrir Drottni.
0: And we are favoring before man.
1: Og við erum að fá náð fyrir mönnum.
0: We are God's best choice this morning.
1: Við erum besta valið, eða við erum valið hans þennan morgun.
0: His favor is falling upon us this morning.
1: Náðin hans liggur yfir okkur þennan morguninn.
0: Because he favors people.
1: Því hann hefur náðið fólki.
0: And he, the Bible says he favors the righteous.
1: Hann hefur náði við þá réttlátu.
0: And he blesses.

0: them.
1: Og hann blessar þá.
0: So when we are favored, we are blessed.
1: Að þegar við erum náð, þegar við höfum náðina, þá erum við blessuð.
0: We get every blessing.
1: Við fáum hverja blessun.
0: On earth.
1: Á jörðinni.
0: Because God blesses the righteous.
1: Því að Guð blessar þá réttlátu.
0: And surrounds them.
1: Og umkringur þá.
0: So anyone who is surrounded by the favor of the Lord.
1: Svo hver sem er umkringdur af náð drottni.
0: Everything about you.
1: Mun allt í þig.
0: Becomes favored.
1: Verða í náðinni.
0: Anyone that is around you.

0: Your circle is surrounded by favor. The favor of the Lord. It is the Lord's favor that surrounds God's people as a shield. And then things happen. This morning we lift up our voices. And as we lift up our hands, we claim this favor. We pray for this favor. That no more are we going to be rejected. No more are we going to be stranded. Because the favor is resting upon us this morning. And it will not leave. It is here to stay. Because it is the Lord's favor. The favors people do give us.
1: Þetta er náðin sem fólk gefur okkur.
0: Is always limited.
1: Hún alltaf tökmörkuð.
0: But the favor of the Lord.
1: En náð drottins.
0: Is unlimited.
1: Hún endalaus.
0: When the Lord chooses to favor you.
1: Þegar drottin velur að gefa þér náð.
0: He does not care about your background.
1: Það skiptir ekki máli það sem okkur með fyrir aftan í fyrra lífinu.
0: He does not care your stature. Your stature, how you are built.
1: Hann er ekki að pæla í því hvernig þú byggður.
0: He does not care where you come from.
1: Hann skiptir ekki máli hvað þú ert að koma.
0: All he cares about is seeing you favored.
1: Eina sem hann vill að þú sjáir náðina.
0: And when he favors you, he fixes you.
1: Og þegar það gerist, þá lagar hann þig.
0: We saw it with Esther.
1: Við sáum það í Esther.
0: A woman of a shaky background.
1: Kona sem hafði skrýt eða vondan bakgrunn
0: that did not qualify
1: sem var ekki samþykktur
0: according to human standards
1: og með við mannlegan standard
0: but the Bible tells us
1: en Biblían segir okkur
0: in Esther chapter 2 verse 17
1: í Esther kapla 2 vers 17
0: that the king loved Esther more than all the other women
1: að konungurinn hann elskaði Esther meira en allar aðrar konur
0: and she obtained grace and favor in his sight
1: hún fekk náð og blessun í hans hlið
0: today there is a man out there that is receiving favor
1: í dag kona eða kall að móttaka náðina
0: favor above everybody
1: náð yfir öllum
0: that you will be distinguished among the many
1: að þú verður þekkt og já þú verður þekkt á meðal manna
0: that when someone that you are before sees you
1: þegar það einhver fyrir fram að hann sjái þig
0: they will just look at you with an eye of favor
1: þeir munu bara horfa á þig með augu náðarinnar
0: and just love you because you are favored
1: og bara elska þig því þú ert hefur náðina
0: Lord King of Glory.
1: Drottinn konungur konunga.
0: We see that Esther did not qualify according to human standards.
1: Við sjáum að Esther, hún var ekki nógu góð fyrir með menn.
0: But you made her a queen.
1: En þú gerðir hana drottningu.
0: This morning you are making a queen.
1: Í dag ertu að búa til drottningu.
0: This morning someone is becoming a queen.
1: Í dag einhver að verða drottningu.
0: Because of the favor that you're placing upon her.
1: Og það náðinni sem þú ert að setja yfir hana.
0: Some person is becoming a king out there.
1: Einhver að verða konungur þarna úti.
0: Father, you're making your people receive favor.
1: Faðir, þú ert að láta fólk taka við náðinni.
0: Favor, favor, favor.
1: Náðin.
0: We pray for that favor right now.
1: Við biðum fyrir náðinni.
0: That you, people are going to be recommended.
1: Að fólk verði, það verður talað það.
0: Because of the favor that you are rendering them
1: today. Út af náðinni sem þú ert að setja yfir þau.
0: People are going to be distinguished and established.
1: Fólk verður þekkt og umtalað.
0: You'll be many, but they'll prefer you. They'll choose you.
1: Þau velja þig.
0: Because the favor of the Lord is resting upon you.
1: Af því að náðin að setja yfir þér.
0: The Lord is so good.
1: Drottinn svo góður.
0: That his favor flows everywhere.
1: Að náðin hans hún flýtur hvar sem
0: the
1: er.
0: People who are looking for financial favor.
1: Fólk sem að biðja náði yfir fjármálum.
0: May the Lord open channels of provision by his favor this morning.
1: May Drottinn gefa þeim þá náð.
0: For those in business may your businesses be favored.
1: May að vinnunum þar ykkar eða fyrirtæki fá náðina.
0: May companies be favored.
1: May fyrirtækin fá náðina.
0: May ministries be favored.
1: May trústörf hafa náðina.
0: með

0: Will NGOs be favored?
1: Megi hver sem fá
0: that
1: náðina.
0: That favor will be identified with you.
1: En náðin skuli skilgreina þig.
0: Oh, you will be identified with favor.
1: Þú verður skilgreindur með náðina.
0: That uncommon favor that fell upon Esther.
1: Þannig að þessa náðin svo Esther fekk.
0: We see it surrounded her that she was so hard of that the king gave her all the attention she needed.
1: Það var náðin umkringdi hana að konungurinn hann fann hana og sá hana.
0: Lord, we speak that favor this morning.
1: Drottinn, við tölum þessa náð þennan morguninn.
0: Uncommon favor that produces testimonies.
1: Náðina sem að gefur vitnisburði.
0: Favor us, Lord, we pray.
1: Geð okkur náð, drottinn, meðan við biðjum.
0: Because you alone can favor us.
1: Já, bara þú getur gefa okkur náðina.
0: Your favor can never be diluted.
1: Náðin getur aldrei verið
0: diluted, made light like you pour.
1: Smánuð.
0: You cannot make it diluted, light.
1: Það ekki hægt að létta hana.
0: It is conk favor. It is favor that is concentrated. That is like you'd say, there is no water added in it.
1: Já, hún er hrein.
0: Já.
1: Pjúr.
0: Já.
1: Hún er bara náðin hrein.
0: Yes, it is that favor that is so pure.
1: Yeah, hún er svo hrein, náðin.
0: That it is God's favor.
1: Að þetta er Guðs náð.
0: When the Lord favors you.
1: Þegar að drottinn hefur náðið við þér.
0: Everything else connects with you.
1: Það mun allt annað tengjast við.
0: There is no way they can say no.
1: Það ekki talt að segja nei við.
0: When the favor of the Lord is upon you.
1: Þegar náðin með þér.
0: It becomes a shield upon you.
1: Það verður skjöldur þinn.
0: And life becomes meaningful when you have favor.
1: Og lífið verður með tilgang þegar þú hefur náðina.
0: What other people struggle with, you stop struggling with.
1: Er eitthvað fólk að núti sem að díla við eitthvað?
0: Because the Lord has placed uncommon favor upon you.
1: Af því að
0: uncommon favor.
1: Uncommon.
0: That is not common.
1: Já, okay, so það sem að drottinn hefur sett náði við sem á vitlausum stað.
0: It is called divine favor.
1: Já, nei, hún að tala guðlega náð.
0: Some people just receive calls from people they did not expect.
1: Sumir voru að fá símtöl frá fólki sem hafði bjóst ekki við að myndi hringja.
0: Some people are called for interviews they did not even apply for.
1: Sumir eru að fara í viðtöl sem þeir vissi ekki að vera að fara í.
0: I mean for the jobs they did not apply for.
1: Í vinnu sem þeir sótti ekki eins og nöfum.
0: Because the favor of the Lord is resting upon them.
1: Ég náðin situr yfir þeim.
0: Father, King of Glory.
1: Faðir konungur konunga.
0: We pray for that favor to rest upon all of us this morning.
1: Við biðum fyrir því að þessi náð sitja yfir okkur öllum hennar morgun.
0: That we shall see you evidently.
1: Að við munum sjá því með sönnun.
0: By the favor you give us this morning.
1: Með náðinni sem þú gefur okkur hennar morgunin.
0: In the name of the Lord Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: If you grew in favor.
1: Ef þú vex í náðinni.
0: We cannot remain stuck.
1: Það getur ekki verið föst.
0: If you favored before God.
1: Ef þú ert með náðina fyrir Guði.
0: We must favor before God also.
1: Þá skulum við líka hafa náðina fyrir Guði.
0: If you favored before man.
1: Ef þú ert með náðina fyrir mönnum.
0: We also are favoring before man.
1: Þá erum við líka að hafa náð yfir mönnum.
0: We are winning favor this morning.
1: Við erum að sigra náðina þennan morgun.
0: For those that had
1: Nei, við erum ekki að sigra hana, við erum að fá hana.
0: For those that feel that they are rejected.
1: Fólk sem að finnur að það verið að hafna þeim.
0: You are receiving favor instead of rejection.
1: Þá ertu að fá náðina í staðinn fyrir höfnununa.
0: Because rejection is the opposite of favor.
1: Já, því að höfnun einmitt andstæða náðurnar.
0: May you find the favor you're seeking.
1: Megið þú fá náðina sem þú ert að leitað.
0: Genesis 6:8 says, Noah found favor in the eyes of the Lord.
1: Í fyrstu Mósabók sagði
0: 6:8 Genesis 6:8.
1: Já, fyrstu Mósabók 6:8.
0: Mhm. Noah found favor in the eyes of the Lord.
1: Hann fann Noah náð í augu drottins.
0: You also put your name Marion found favor in the eyes of the Lord.
1: Þá getum við sagt nafnið okkar og ég segi Einar fann náðina í augum drottins.
0: This morning we are finding favor.
1: Þennan morgun þá finnum við náðina.
0: Not as the world gives only but also as God gives.
1: Ekki bara náðina sem heiminn gefur heldur náðina sem
0: That favor will be our name.
1: Að náðin verður í nafninu okkar.
0: We will be identified with favor this morning.
1: Við verðum þekkt

0: með náðina.
1: Nothing can withstand us.
0: Ekkert getur ítt við okkur.
1: The favor of the Lord is here for a lifetime.
0: Náð drottins er hér alla ævi.
1: When you read Psalms 30 verse 5.
0: Þú lest Sálm 30 vers 5.
1: The Bible says his favor lasts a lifetime.
0: Það segir að náð hans endist líftíð.
1: When he gives you favor.
0: Þegar hann gefur þér náðina.
1: It is not for a moment.
0: Það verður ekki bara fyrir augnablik.
1: He will keep favoring and favoring you.
0: Hann heldur áfram að gefa þér náðina.
1: He will favor you in the morning like this.
0: Hann mun gefa þér náð í morguninn.
1: He will favor you in the afternoon or in the evening.
0: Seinni partinn.
1: He will favor you every time.
0: Hvenær sem er á kvöldin.
1: Who God has favored.
0: Sá sem að Guð hefur gefið náðina.
1: Nobody can reject.
0: Enginn getur hafnað.
1: Nobody can reject.
0: Enginn getur hafnað þér.
1: Today in the name of Jesus.
0: Í nafni Jesús.
1: We are receiving a lifetime favor.
0: Erum að taka við tímalaustri náð.
1: We shall favor in places we are not meant to favor.
0: Við skulum vera með náð á stöðum sem við höfum ekki verið með náð fyrir.
1: Because the Lord is giving us favor this morning.
0: Af því drottinn að gefa okkur hana.
1: And our lives cannot remain the same way again.
0: Og það getur líf okkar ekki verið eins.
1: We know the Lord King of Glory.
0: Við vitum að drottinn konunga.
1: When it's his time to show favor appears.
0: Þegar hans tími til þess að sýna okkur náðina.
1: Which time has come now.
0: Sá tími komið núna.
1: He will show you compassion.
0: Hann mun sýna þér umhugun. Já.
1: He will arise and show you compassion.
0: Hann mun sýna þér
1: arise grow.
0: Hann mun sýna þér vöxt.
1: Okay, Psalms 102, verse 13.
0: Psalmur
1: 102, verse
0: 13. 102, verse 13.
1: Yes, what it says about favor.
0: Hann segir, það sjá hérna.
1: Speaks about verse, the favor.
0: Verse what?
1: Verse 13.
0: 13, okay. Þú munt rísa upp til þessa miskunna síjón þegar tíminn komin til þessa líkna henni. Já, stundin komin.
1: It is time for us to see favor.
0: Yeah.
1: For the Lord has arose to show us favor.
0: Yeah.
1: And this is the time. This is the appointed time.
0: Þetta er einmitt tíminn. Það stendur hérna. Þú munt rísa upp til þess að miskunna Sion. Miskunna eða náð. Fá náð Sion. Því að tíminn komin til þess að líkna henni. Já, stundin komin.
1: Yes. The Lord showed favor to very many characters in the Bible.
0: Drottinn sýndi náð eða miskunn fyrir marga.
1: Now in our days.
0: Náð í okkar dögum.
1: The Lord is showing us favor.
0: Þá drottinn að gefa okkur miskunn eða náð.
1: Daniel favored before the king.
0: Daniel hafði náð fyrir konungnum.
1: The Bible says in Daniel 1:9.
0: Það segir í Daniel 1, vers 9.
1: That God caused the official to show favor and compassion to Daniel.
0: That
1: God
0: Guð
1: had caused
0: hafði valdið
1: the official official the boss
0: já, stjóranum
1: to show favor and compassion to Daniel
0: að sína yfir valdinu miskun á Daniel
1: may God make this favor rest upon someone today
0: lefum drottni að leva miskuninni eða náðinni að sita yfir ykkur í dag
1: we are trusting the Lord for that
0: við erum að treysta drottni fyrir því
1: Father may your favor go with us even today
0: drottni má náð þín koma með okkur þennan dag
1: for those that are leaving their beds right now
0: því sem eru að fara úr rúminu núna
1: for those that are already on their way to work
0: þá sem eru nú þegar á leiðinni vinnuna
1: and other places they are meant to go
0: og aðra hluti sem þau að gera
1: may your favor O Lord
0: Megi drottinn gefa þér náðina.
1: Rest upon them.
0: Hvíla yfir þeim.
1: May it establish the work of our hands for us.
0: Megi það hjálpa okkur að skapa með höndunum.
1: Yes, the work of our hands are favored.
0: Verk handan okkar er með náð.
1: We trust it is happening right now.
0: Við treystum því að náðin að gerast núna.
1: Let it happen to us as you have said it, Lord.
0: Leiðin að gerast fyrir okkur eins og segir, drottinn.
1: We bless your name for it is happening.
0: Við blessum nafnið þetta meðan það að gerast.
1: We are leaving this place with favor.
0: Við ætlum að fara með náðinni.
1: We are not just saying it here, we are actually becoming it.
0: Við erum ekki að segja það bara, við erum virkilega að öðlast hana. Við erum með náðina yfir öllu öðru, við höfum mikla miskun.
1: Favored beyond curses.
0: Við fengum miskun.
1: Favored beyond failure.

0: miskunn yfir yfir mistök.
1: For the Lord has given us his favor this morning.
0: Drottinn hefur gefið okkur náðina.
1: So we bless the name of the Lord.
0: So við blessum nafn Drottins.
1: For his favor is upon us.
0: Ja, hans náðir yfir okkur.
1: This morning.
0: Þennan morgun.
1: Praise the Lord.
0: Dýr sé Guði.
1: God bless you.
0: Bless ykkur.
1: Amen.
0: Amen.
2: Þetta var dagskrarliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, baða ensku. Einar Örn Adolfsson túlkaði.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Líttu niður frá himni og horfðu frá þínum heilaga og dýrlega bústað. Hvar er ákafið þinn og afl? Jesús segir, ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus. Ég kem til yðar. Og komin Jesú kom sem fyrst, og kom og mér í brjósti gist, og kom þú, segir sála mín, og seg við mig, ég kem til þín. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 17. júli, úr Jesaja 63. kafla vers 15, úr Jóhannesar guðspjalli 14. kafla vers 18, og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 4, 8. erindið.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

0: Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.
1: Í Hósea 10:12 stendur: Sáið réttlæti og uppskerið kærleika.

kærleika, brjótið land til ræktunar. Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Þú getur ekki séð trú, en þú getur séð spor hinna trúuðu. Þau verðum að skilja eftir okkur trú á spor sem aðrir geta fylgt.
1: Lindin boðar Guðsorð land allt.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Jóhannes Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einni grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korinthubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malin þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnu sinn.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byð ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að annars sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

0: Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji.
1: I just declare that what you've sown in tears, you will reap in joy. He's turning your mourning into dancing.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8.

Gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim er við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í versi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

0: Hvers vegna hræðist þú drottin Guð? Hefur þú ekki heyrt að hann er kærleiksríkur Guð? Hlusta á lindina og lærðu hversu kærleiksríkur hann er.
1: Some may trust in horses. Some may trust in chariots.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Lindin, útvarpið þitt.
2: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
3: Líttu niður frá himni og horfðu frá þínum heilaga og dýrlega bústað. Hvar ákafið þinn og afl? Jesús segir, ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus. Ég kem til yðar. Og komin Jesú kom sem fyrst, og kom og mér í brjósti gist, og kom þú, segir sála mín, og seg við mig, ég kem til þín. Þetta lykilorð fyrir föstudaginn 17. júli, úr Jesaja 63. kafla vers 15, úr Jóhannesar guðspjalli 14. kafla vers 18, og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 4, 8. erindið.

Eftirtalin fyrirtæki styðja lindina. Reiðhjóla vegstæði Axels og Sial. Kærar þakkir fyrir stuðningin.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Sá sem dylur yfir sjóni sínar verður ekki lángefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallin reisir, hann veikan hressir nú og bundin leysir.

0: nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannesar guðspjall, 12. kafli. Sex dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu þar sem Lazarus var. Sá er hann vakti frá dauðum. Þar voru hann búinn kvöldverður og Marta gekk beina. En Lazarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardussmyrslum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana. Segir þá Júdas Iskariot, einn lærisveina hans, sá er mundi svíkja hann. Hví voru þessi smyrsl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum? Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér ant fátæka, heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tók af því sem í hana var látið. Þá sagði Jesús, lát hana í friði. Hún hefur geymt þetta til greftrunadags míns. Fátæka hafið þið ætið hjá ykkur, en mig hafið þið ekki ávallt. Nú frétti allur fjöldi gyðinga af því að Jesús væri í Betaníu og þeir komu þangað. Ekki aðeins hans vegna, heldur og til að sjá Lazarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá ákváðu æðstu prestarnir að taka einnig Lazarus af lífi. Því vegna hans snéru margir gyðinga baki við þeim og fór að trúa á Jesu. Degi síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem komið var til hátíðarinnar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Fólk tók þá pálmagreinar, fór út á mótunum og hrópaði, Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jesú

fann ungan astna og settist á bak honum eins og skrifað er. Óttast ekki, dóttir Síon, konungur þinn kemur og ríður östnu fóla. Lærisveinar hans skildu þetta ekki fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðin, myndust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir höfðu gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með honum var, þegar hann kallaði Lazarus úr gröfinni og vakti hann frá dauðum. Vegna þess fór einni mannfjöldin á móti honum, því að menn höfðu heyrt að hann hefði gert þetta tákn. Því sögðu farið segja sín á milli. Þið sjáið að þið ráðið ekki við neitt. Allur heimurinn eldir hann. Meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni voru nokkri grekkir. Þeir komu til Filippusar sem var frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu: Herra, okkur langar að sjá Jesu. Filippus fór og sagði Andrési það og síðan fóru þeir báðir og sögðu Jesu. Jesús svaraði þeim: Stundin er komin að dýrð mannssonarins verði opinber. Sannlega, sannlega segi yður, ef hveitikornin fellur ekki jörðina og deyr, verður það áfram eitt. En ef það deyr, berða mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér fylgir mér eftir og hvar sem ég er, þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Nú er sál mín skeld og hvað á ég að gera? Á ég að segja: Faðir, frelsa mig frá þessari stundu. Nei, ég er komin til þess að mæta þessari stundu. Faðir, ger nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni. Ég hef gert það dýrlegt og mun enn gera það dýrlegt. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlýddi á sagði að þruma hefði riðið yfir. En aðri sögðu: Engill var að tala við hann. Jesús svaraði: Þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur yðar vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Mannfjöldin svaraði honum: Lögmáli segir okkur að Kristur muni verða til eilíðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upp hafin? Hver er þessi mannssonur? Þá sagði Jesús: Skamma stund er ljósið enn á meðaliðar. Gangið með að þér hafi ljósið svo að myrkrið hremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið með að þér hafið ljósið svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús, fór burt og duldist. Þótt hann hefði gert svo mörg tákn í allra augsýn, trúðu menn ekki á hann. Svo að rættist orð Jesaja spámanns er hann mælti: Drottinn, hver trúði boðun vorri? Og hverjum varð armur drottins opinber? Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað: Hann hefur blindað

0: augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjá ekki með augunum, nýja skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Ég sagði þetta að því hann sá dýrð Jesú og talaði um hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna fariseana svo þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann er sendi mig. Ég er ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og fer ekki eftir þeim, þá dæmi ég hann ekki. Ég er ekki komin til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því að það sem ég tala kemur ekki frá sjálfu mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að það sem hann býður er eilíft líf. Ég tala það eitt sem faðir minn hefur falið mér.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsarguðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur sannleikans kemur til okkar og segir, fylgið mér. Það hljómar eins og skipun en fagnaðboðskapur.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við auk þess sem fluttir verða lestrar og biblíu.

Guðjóni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðar fólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Yeah, I'm talking to you. I'm talking to you. God.

að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Því getum við öryggir sagt Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Hebreabréfið, 13. kafli og 7. vers. Stundum trú mín ekki annað en hróp í myrkrinu. Hjálpa mér, drottinn. Þá veit ég, já ég veit hann heyrir. Ég þess fullviss að hann getur sendt 10.000 engla ef þess gerist þörf.

Jóhannesar Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreista hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið kafli 6, vers 23.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannesar Guðspjall, 13. kafli. Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því brjóst Júdasi, syni Símonar Ískariots, að svíkja Jesú. Jesús vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara aftur til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan held hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur lærisveinana og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann: Drottinn, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en seinna myndu skilja það. Pétur segir við hann: Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég fæðir ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Drottinn, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann: Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nema fætur. Hann er allur hreinn og þið eru hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíkjan og því sagði hann: Þið eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið þér hvað ég hef gert við yður. Þér kalli mig meistara og drottinn og þér mælið rétt, því það

Er ég? Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendibóði, meiri þeim er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið. En ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt lyftir hæli sínum móti mér. Ég segi þér þetta núna, áður en það verður, svo að þið trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim er sendi mig. Þegar Jesú hafði sagt þetta, varð honum mjög þungt hjarta. Og hann sagði beinum orðum. Sannlega, sannlega segi ég yður. Einn af yður mun svíkja mig. Lærisveinarni litu hver á annan og skildi ekki við hvern hann ætti. Sá lærisveinn Jesú sem hann elskaði, satt næstur honum. Símon Pétur benti honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jesús talaði um. Hann laut þá að Jesú og spurði, Drottinn, hver er það? Jesús svaraði, Það er sá sem ég fæ bita þann er ég dýfi nú í. Þá dýfði hann bitanum, tók hann og fékk Júdasi, syni Símonar Ískarjóts. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jesús segi við hann, Það sem þú gerir, það gerð þú skjótt. En engin þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers hann sagði þetta við hann. En Júdas hafði pingjuna og því heldur sumir þeirra að Jesús hefði sagt við hann Kauftu það sem við þurfum til hátíðarinnar, eða að hann skildi gefa eitthvað fátækum. Þá er hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út, þá hann nótt. Þegar hann var farin út, sagði Jesús, Nú er mannssonurinn dýrlegur orðin og Guð er orðin dýrlegur í honum. Fyrst mannssonurinn hefur birt dýrð Guðs, mun Guð veita honum dýrð sína og skjótt mun hann gera það. Börnin mín, stutta stund verð ég enn með yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú. Þanga sem ég fer geti þér ekki komist. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hvert annað, eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Símon Pétur segir við hann, Drottinn, hvert ferðu? Jesús svaraði, Þú getur ekki fylgt mér nú þanga sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Pétur segi við hann, Drottinn, því geti ekki fylgt mér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurna fyrir þig. Jesús svaraði, Viltu leggja líf þitt í sölurna fyrir mig? Sannlega, sannlega segi ég þér, Ekki mun hani gala fyrir en þú hefur afneitað mér þrisvar.

Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem flutti verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byð ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megið þið eiga alveg yndislegt sumar.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Í sálmi 89 öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

0: Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 47. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.
1: Boy, this is really going to be good, I feel it.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberna bókin, kafli 3, vers 20.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhæmingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag. Yeah. Y'all ready?

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

0: jákvætt útvarp.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Líttu niður frá himni og horfðu frá þínum heilaga og dýrlega bústað. Hvar er ákafið þinn og afl? Jesús segir, ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus, ég kem til yðar. Og komin Jesú kom sem fyrst, og kom og mér í brjósti gist, og kom þú, segir sála mín, og seg við mig, ég kem til þín. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 17. júli. Úr Jesaja 63. kafla vers 15, úr Jóhannesar guðspjalli 14. kafla vers 18 og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 4, 8. erindið.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

0: Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt. Taktu við öllu frá Guði. Notaðu allt fyrir Guð.
1: Njótum lífsins í sátt og samfélagi við skaparann. Lindin með þér í allt sumar.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig.

auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

Elsku drotti viltu friða mig Góði guð getur við gefið mig viljastyrk Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi Hugsa það alla mótna meðan ég byðjandi Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt Þar að byðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu sár Feldi tár og eftir tári sem

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta. Kunngjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýri stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

0: hjarta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjarta um eilíf þinn frið.
1: Lífið er ævintýri í að fyrirgefa.

Nafn drottinn sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það ég býð þér. Ég Jeremía fyrsti kafli og sjöunda vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskunn sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsið sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byð ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér guðiðar. Hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Verið við eigi hryggir því að gleði drottins er hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottin oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

0: Föstudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir varðveislu þína í dag. Þakka þér fyrir að mega tala við þig hvern einasta dag og hvert einasta kvöld. Þakka þér fyrir að þú skulir alltaf hafa tíma. Ég biði Jesús fyrir öllum þeim sem á þig trúa. Viltu auka þeim trú? Ég biði líka fyrir þeim sem eru ofsóttir fyrir að trúa á þig. Hjálpaðu þeim að gefast ekki upp. Elsku Jesús, ég biði líka að vera með öllum kristniboðunum út allan heim, gefa þeim visku og styrk til að takast á við allt sem mætir þeim. Leiddu þá alla eftir þínum vilja. Hjálpaðu öllum börnunum út allan heim sem eiga ekkert heimili. Ég biði líka að hugga og hjálpa öllum börnum á Íslandi sem eiga bágt. Hjálpaðu þeim sem eiga foreldra sem drekka mikið eða neyta fíknefna. Sendu þína lausn inn á þau heimili. Svo biði þið Jesús frið yfir allt mitt hús í nótt og rektu allt illt í burtu. Í Jesú nafni. Amen.
1: Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Í fyrsta Þessalonuku brefi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.